vapnene per Jerry spells og kjøper en button og bygger en kiste, planter en skål skaper en mentan, bygger et heim ja yeah, man, vi burde gjørs det kom og sted kom og sted.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 592. Vær god til først og halvgå borg. Det var salmer nummer 592.

0: Frontur.
1: USA og Saudi-Arabia framtog i natt et felagsalopp av iranske militser i Irak. Talsfolk til USA søtte at alloppet var svært til en rød av dronealloppen som helteverer av militsene har vært framt imot saudi-arabiske oljeversken. Etter skriver AP Tøyndastovan. I morgen sendte Iran så raketter mot Jordan. Tøyndastovan til iranske støttene bor ifra at en paramilitær ånd har sendt 5 ballistiske raketter mot jordanske hernavarmålen og mot amerikanske hernavarstøyene her. Ola så god aften, vær fri eller gjød om føren til løksreglene. Her var snekva rekne i natt, vær nekføk i bynnen, men fyrir politiet vær ikke mer agere enn et vanlig leierkvöld, vær sagt av politistøyene. Og en øynstøk utkattling vær til en mann og gjør de om seg i midbynnen, og som fikk øyne på ut. Løksreglene sier annars at samarittene til reierkrosset gjør nekva av tog og i fyrvøre oppgaver til løksreglene, at jeg har fått og avdått en føk opp og få det til rettes. Bjergjengarli løyde av atlare meie etter folkene og i holdt etla lotvurst sammanrapa om bygningen her sori i Japan etter Gjersoltan og Jar. 13 folk rodde sampast BBC. Flere tusen huske har vært omgangsstrøm, og av flere vevån alls ikke køyrende i det. 8 folk og bjerget ur noen kjøpsenteret nærendes Kumamoto, her Tetsjan og Ødlånner hadde rappet. Framvis og folk som bor etter hjelp å slippe ut. Vi drønner kapp mot togene, vi får sette sånne kva manning inn som nøyot for å finne ting, sier japanske forsettesraheren Sanae Takachi. Gjersolten rakte under 20 kilometer sånn for byen Kumamoto, og heier neste kje av 6,8, skriver NRK. Øyne 600 000 folk bygva i Kumamoto. Sorgar Porsalren skriver jo i Gjørskvölde om årlopp, bæje i vaje og tvørere. Årlopp ta en avvekster nekv knapplige og river grøt og målt visser om man etter. I vaje la målt og eirer tvørser om en ve, og østene i loppra var i øyne skjære større, skriver Sorgar Porsalren. Løkreglene hever ikke finnet fra baner ærestene om eier og eier og loppner. Sløtjeline har vært framvis ikke tammerhalt av en skåerelde som herjer av grisko øtne Paros. Det skriver NRK. Bjergjengar Tjernastan har høyt av folk om å løyde seg til nærmest hos Rond, skriver Kristi Milar. Hertil unger fra baner om folkeskia eller hus som brent i grunt. Sløtjelis flåfer og tilur tok å arbeide oppatter i morgen etter stek om nattene. Eldren brøyer seg kjøtt og ser at torren vokstre og skiftende og utdraknelige vinter gjør arbeidet torrførst. Sambart ved vår frøyngån være lydkjentene ikke bedre i det. Grekaland for det meste slapp i ondann til man drikkvast og hidabilsen om i åren. Korsene var rønt nær fra ondannferden om åren ved ekvislion hita og størsk om vinter finner ikke myndeløkene at hakka tilbyggvinsene tar det kommer til skåreldre. Hanna Badren vann Olasok og Røren og Jar, men det var ikke noe mye til å vinne FM. Undan Røren og Jar var Ormelenche 2-sti framfor Hanna Badren og skulle enda av 3. plasset 18-4 klagsvisning om Hanna Badren skulle overholde i FM-kappingene. Det hendte ikke, og Ormelenche fra Knurrafellanen vann så stat FM-høyde til Tudjemannaføren. Ödl urslid fra kaprörnån av Olasago, så just annars av höjmasynet kör rörarsambandnån rsf.fa. Og vi vannar fyrir Olasøk og det, frusk og vinter oppe i kvassanvind mellom Norran og Utnering, 2-15 meter om sekundet, men som fraløyer minkar til frukslåd til fruskanvind av Utneringet, 5-20 meter om sekundet. Skiftande skuiloft og elavevor som fraløyer langsyn mellom elene. Så etna parsten frukslåd til fruskan vind av utenrinje, som fra løyer lakker ned I vestan 5-20 meter om sekunde, skiftende skyloft, sølglåter og elavever mest norranfyrre. Og I kvöld og I natt låd til frukslåd vestan, som fra løyer hakker opp I utenrink, 3-8 meter om sekunde, skiftende skyloft, sølglåter og okkurst ele, mest her atten ligger Atlante. Fyra person I morgen, lyd låt av utnyttjande, men ni en 5 meter om sekunde, skudja och överhöver torst. Hitt nom det igen, 8 till 11 sti och I natt ner I 60.
0: Och det var Katrin Johansson som läs tyntene. Vi tar var som ödlen kom mot godstjänaste klockan 11 från Hammar kyrkja och till ta äter sändigen Olav Söka eller Föringasöva och symfoni, Föriga symfoniorkester och till Jonna Fristedt Mortensen som lägger till rattes.

Hei og god morgen alle sammen, og velkommen til Barnudvarpet Ólavsøku dag. I dag får jeg vite at høyre om høringasøve. Vi får jeg spåle togjene etter, ta i Barnakonsert ved Føyre Symfoniorkestre var i Norrlandhusen i 2013. Ta var det Jakob Veie og Atle Petersen som skipet i for en stortligere og avhørende konsert som snur seg om høringasøve. Jakob Veie skriver i handrite, og Atle Petersen komponerer i og leier Atlan tonelagen til rettes. Øysene får jeg vite at høre velsendt av filmstonelag som følger symfoniorkester framfor. Jakob Veie får nå jeg sier fra.

Så leis var trøndur. Snuen, grammer, og så dutt han gant. Og nu var han av vei etter papa Sigmunde, som var av vei etter seg. Og vittaimon var badje papan, og sysna badne, taurur.

Hetta var verre kyl. Som du hørte, havgrømmer kommer vi bjattene og trønte, lopo av papa Sigmund som døg. Eisen ble papa bætje Sigmund, drypen. Og etter sjåto Sigmunder og sysnabattene taurer som var nekka eldre enn Sigmunder. Og nå hørte der ongar papar. Sinta? Ja. Trøntur, som så under, han atler noe eisne å drepe drangjennar. Men takk om Bjarne som svunne i veien og sier, vi dreper ikke børn. Trøntur, han var jo så snuen, så han sier, jeg lumpa det kom bæra. Jeg bæra vidi hva det søtte. Nei, sjålvande, drepa vid ikke børn. Jeg skal, jeg tar det sjålver, og jeg skal nok være gåver vittar. Jeg skal geva dem en saft. Men det var bæra næka som han sier. For han hoksa vissa sjálf om, nu har vi altså veri vitla at drepa papanna tjata og ta tærn og vera vaksne, så færa at hevna sig. De skulle minnas til at ta i tøyne var ondje løggregla til, så folk kunde hevna sig. Det var vi ring og tannabidi at Trøndur tog Sigmund og Tór. Han hoksa sier, nei, jeg må sleppa meg av der. En norskur kjeppmauer kom i ennum skipet til fyrja. Og Trøndur fór i London oman til skipet og spurte om kjeppmauren kunde teka der vi ta han for avsteg at skipet skulle til Noregs. Og ta ut togjene affæra til Noregs, det var lojka lengt som ta ut det affæra oppa manan. Hei vi nægra tikk og nægra til nærvira manan nå? Nei. Nei, det er råkne vi. Det er nesten ånden hever vi av manen, og til øyla lengt om middelen. Og norrøna skikkelig slett ikke på manen, så at det var rattelig lengt affæra helt til Noregs. Det skal vi minnes til. Han vant deg at han får aldri å suttje terboer atter. Så får Trøndur atter til husa og sier vi drangene. Tilbøyer, nå skal jeg si at det kunne nægge gledelig. Til slipper at færast til et annet land. De skulle släppa till Noregs. Åh, som är för jag saknade kom. Säger den falske Trøndur. Men tid. Tid må färra. Bye. Ikke hermet mer. Ikke hermet mer, sier jeg. Stekka nå på svi! Stekka! Stoppa! Hette tog i min slett ikke. Tær skulle aldri slippe at det til førje.

det så ringt, kom nu ut. Jeg kommer annars inn og heve svavelpinn og feste ui, så gåe kom nu ut. Trøndur stod utanfyrre ved noen svavelpinne og Sigmund innanfyr. Sigmund visste at dette får ikke at enda godt. Begge han og Torit tok svør fram og brev at berjas ved Trønd. Så fant Trøndur på at sitte eld av husen. Sigmund sa at dette får at genga gale, så han sier, «Hygg her!» Og medan Trøndur vendte seg, så sprakk Sigmund av sted og rann nian og hian, rann og rann og rann og rann, og enda vi at leipa sjekv. Tjus! Så leis sværmann fra Trønd. Trøndur dutte seg svimja, så han måtte færa så nypen, atru baten og atla vein heim til gøte. Og etter uskikve satt Torit. Torit soffai, Trøndur, Trøndur soffai hon. Hon helt av hverandre fyre at han skulle vera så. Og så sette hun anna grøyde vid haura greide jo da, jo hon ikke etter morgon med. Og Sigmundur, ja Sigmund han svæm og svæm og svæm og svæm. Ja, og om han ikke kommer opp av land, ja, så svimer han enn.

Og i partnertakken i det var vi til partnerkonsert til Føyre Symfoniorkestret og i Norrlandhusen. Og vi talte om føringasøve. Jakob Veie var frasøvefolk, og han hever skrivet handrite. Atle Petersen komponerer og leier tonløgjen til rattes. Og nå får vi ta et initiativ til å gå og la søke alt sammen.

Vidfæra nu at senda gudstjeneste ur Havnar kyrkje. Salmaner og sunknevera nummer 12, Prysa salmun himla drotte, 243, Fetranar kyrkje og i fyrja tjo, 592 var god til verre haksta ros, og etter prætige 390, tøyn og Jesus tøyn at verre, og 545, tjåsankeren, to alfagra landmutt. Og salmane våre nummer 12, 243, 592, 390 og 545. Det Jonhard Jekvansson prester som fer at prætika. Dekner Elsa Johanna Høenne. Klokkare Heine Magnussen. Vi orkna sitter Søren Johansen. Og det Ernst Remmel som fer at spela trompet. Vi fer eisne at høyra Kåre Tarira, Sintja. Og det Bernardur Wilkinson som stjødnar.

Lät om okkon öll bia. Herre, jeg inkommen i hetta heilige hus tutt at høyra, kvært du to, god fægir skæpare moin, to Herre Jesus frelsare moin, to gåi heilige ande, ukkare moin, og løyve og deia, vilt vemme tala. Herre, åpna til nu så leis vi tunnen heilige ande, fyr Jesu Krist skuld hjärsta mot, at jeg av året tunnen kan lære at bære enkel om synder moinar, syndemøyner, og løyve og deie at rikva av Jesus, og kvønn det, og i heila von løyve og levna i at batna, til høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.

Herre, godt fæger, vær skærpere. Herre, Jesus var frelsare. Herre, halte ante vårt jævs og vårt trøst. Høyer være gode i hagstånd, og frigjør av gjør, og i menneskjøn gavur tørtje.

Herren være vid tikkon. Lætt jokken öll bia. Alvald, evige god, til som vi avlave kanskje sette opp krossmerskje mittlen folk okkara og grunda i tøyne høyla og kyrkju her i heimlandet okkara. Vi bia til, vek opp gjørstu okkara, vi høyla i andatøynum, så at vi i løyve og deia halda fast vi tøyt høyla i år, og i fri og semju og bytja land okkara. Tærl høyjurs og fæltsi okkara til lukko og sikningar. Fri øynbarna son tøyn Jesus Krist var han herra, så vi tær livur og rævur i øynløyka høyleia andans. Øyn sannur god om altor og ævir atlar. Henda høyleia lestrin skriver Salmaskalde. Sæl tann tjau, og jeg hefur herran til god. Salt ta folk, hans valde til oknar. Av himni herren hikkur nýjur, skoar mannabötn i öll. Fra bústægisunnen gjevur han gættur eftir öllun og i haumin bytja. Han i öllun hefur skapa gjørst og tørra, han gjevur fær om hverja tørra gjer. Og kongur frelstur vi herlion stórun, og kappen hjoltur amiklun måtte. Svikali hjolper hesturinn til frelso. Vi allare sønner styrke han ikkje kan bjerga. Men herrans eie og løyta til tørra og i han øktast, til tørra og i muskon hans boia, for det sal tørra er bjerga fra deia, og tøymon og løyvi halta og i hungersnei. Vare saler stunda herran, han var hjelp og var skjeldur, tøy og i honom gledest var stjersta, vær løyton av hans høyleia navn. Så jeg var år herrans.

Epistlen skriver Paulus apostel og i fyrre brev så noen til Timotheus her. Først av ødlån avmenni ta om at det blir hyllnar bøner, akkattlaner, fire bøner, takkargerer for ødlån menneskjon, for kongon og ødlån taumon som setter hatt, for at vi mye av livet et stilt og fria litt liv i ødlån gods økta og sauma. Hetta godt og tekkeligt for frelser okkara gode, så vil at öll människor skulle vara frälst och komma att känna sannolikan. Så jag var år herrans.

Lætt okkur öll bíja. Heilagi fægir, vi takka þær fyrir tótt heilagi orð. Orð tótt til sannlöggja. Þetta lúsa okkur veginn til sannlöggja. Amen. Gjóa eulasöku öll sómul. Og hér som degi, tjóar degi, minnast við eulakong Heraldsson og fall hans herra að stiklastöfun og í Norge í Arnum 1032. Hva var det kjøkte 1000 år liggen, så han bærte igjen av stiklestøven, så minnast og hater halt av et korsen i Olav Kong, enten dagen og det, og akkurat kjøverdeg. Og Olav søker, lette føringer seg ut sitt fineste skru, og streimer til havner for å være sammen og i alvare og gammel. Olav søkeren sannelig en kjøskaperligere samkommet derfor. Og i 1932 Jakob Dahl grøn og i Væranon, her han nevner just hekta, at Ólavsøkan hefur verið en samkomo

og samfélagstøy til fælti okkar. Og at hann nú stegi som eitt merki at vi tøyra öll saman og øya at vera eitt samøynt fölk. Herumframt sigur Jakob Dahl æsne at Ólavsøkudagur altøy hefur veri ein kyrkjeligur hátíðardagur og ein krossmestur dagur. Gæve at hann altøy veri det. Det jo sjálfur gott som vi gleder på å skapne når vi setter opp krossmerket mellom folk og dere. Dette merket som vi er så ærende av, og som vi flagger vi. Dette merket som vi rister i vårt bøten, tar det færre fra husen, og tar vi lettet til å sove. Oppe i kjøkken øltene har vår krossmerket brøtt mannaløv og kjøver. Det vurste dere sannløkene om dere selv og om Guds frelse og Jesuset. Og heter æsne just det som god vil bæge vi okkon og öllun menneskjon. Etla som vi da lyser tja Paulusse, hette godt og tekkeligt fyrir frelsar okkara gode, så vil at öll menneskjon skulle være frelst og komme a kjenne sannleikan. Ja, god til vi sett opp krossmerskje mittlen folk okkara. Og i hese merskjon vil vi frelst og komme a kjenne sannleikan. Og bæra og jævst noen fra hese mersen noen kunne vi av hjertet synkja såløs, som vi synkja i tjævsansjen noen. I nøye til nyer, og i bøn, til tunn god, i en høyleie frier, mer fatle og i lot. La salmen av tvåa sær, og i tunne dord, så tårer hun våa av gode velskurt, av bæra til merske som ikke kjenner verske, og i varvøyder følger mot land. Til i grunnene bæra krossmerske, som kan varvåta följer mot land. Toi åttan hekta mestje, kunne vi ikke bia, kunne vi ikke två åkon oi godstort, kunne vi ikke njauta hin høyleia frien, som bæra god kan gjev åkon oi hesson løyve, og oi toi kommande. Guds frier, okkara middelen og oi åkon, avløyslige fast knytter et krossmestje. Og om året om krossen fannar bostur okkara middelen, ja, så missar vi til å dyre bæreste, så vi øye. Vi missar Guds fri. Etter minnet med en gamle mynd, og vi kjønns oss noen av Glevron, her som baden til at jeg ganger i sundagsskolen. Talen om en broderet mynd, som sier, åttan kross, ønsken, krona. Ja, så stort og grøtt kan jeg sin avgjørende sannløgjen årest. Øtl Guds frelse, kronan, dorten, et envia løyve, til alt knyttet et Jesu krosse. Jeg synder fyr, og i tølta kapitlet til Johannes, som vi da lyser gjør, høyre vi om hvordan nekker grikker kom til apostelen Filippos, og setter vi igjen, Herre, vi vil jeg feien få av suttje Jesus. Ta apostlene, Filippos og Andreas, så igjen sier hette vi Jesus, sverer han til og sier, tøymen kommet, ta menneskesåndren skal være dyrmøtter. Tja, Johannes frattar vi så ikke mer om hans grikkene. Men hekta, at Jesus nå skulle være dyrmøtter, nemmer vi selv av frelsene tjattene. Jesus sier hekta jo, av vi ut av krossen. Og han var ut full vel, hva ligger for fremman. Tøy sier han også i sin samme kapittel nå, nå salmen full av enkjøst, og hva skal jeg si? Fægir bjerga mer fra hæsson tøyma? Nei, til tess jeg kommet at hæsson tøyma, sier Jesus. Jesus kom ur dørdene og inn i hendan høym for å tæna og djeva løvsøyt, som løser ikke alt for mong, for te, med og for allan høymen. Og ta dess løtten av krossen kom, sier Jesus, og er han gav opp andan, at det fullgjørst. Vi ser noen sørste andadrotte, sier Jesus, vi feiren, som sendte han, at frelsegjerningren nå fullgjørter. Og han sier det herst. Til at disse år røysene for okken og atlan høymen at høyre. Jesus er vår, vi krosser igjennom, fullgjørst alt det som skulle til for å frelse okken og løy okken inn i Guds himmelske dørd. Dette grunderleie for Jesu dyrmøttene.
Han verur dyrmettur gjøknun kross, grøv, upprøst og himmelsfer. Men det byrjar alt vi krossnun. Vi ser noen krossdeia rettur Jesus grikkunun som vil då suttja han og kun öllun løyv og sikning så leis at vi dverlja kunne suttja han og vera sama vi honom vi atlar ever. Just tekter oss en tæ som ligger i Jesu åren. Fettler ikke kvite kattene i hjørna og dør, ta og være ta ønsamalt. Men dør til, ta bedre ta miklan og avvøkst. Øsne vidt som saunast om Jesus og i det, høyre til henta mikla avvøksten. Og i Jesus samtøy, hoksa og folk alls ikke av krossen hei nekka vi kron og dård, avvøkst og løyva gjerra. Tversur møte har de hoksa en som Paulus årada og i Galatabraunum. Det stendur, bannavur hvert han som har træg i hongr. Men tja Jesus det korsni en avløsligur samanhengur mittlen kross og dord, deia og loiv. Hetta understryka i godøsne ui Jesu desløtt. Forhengje ui templenum skrattnei ui tvei ur erva og loika nir i jøknum. Vi krossdeianon åpna i Jesus okkon vegin inn om forhengje og inn i dordina. Etla som vi syntja i jævlon, paradus postre åpna mer. Aldri kan jeg fulltakka det her. Hesen djupe sammanhengren mittlen krossen og dordina, deian og løyve, jeg var òsne klost og tøylja og i hennom oppfyllta profetienon tja Jesaja. Etta sentur, men han var skjertur vara synda vekna, og sundurbrotten vara misgjera vekna. Okkon til friar kom ressingen nira han, og av saren hans finko vid halsubelt. Så stakkon vid i grunden bara suttja Jesus, om vid vi troar innar eion, suttja han som tan krossfesta herran, og i var skjertur vara synda vekna, myna synda vekna. Jesus drever okkon jo tilsyn vi krossen om. Då gjør det oss at Jesus sier, og Jesus ser meg tølta kapitlet til Johannes, «Ta evig lytter opp fra hjørnet, skal jeg dreie atler til min.» Så kunne vi sjåvande spørre, «Hvordan kan Jesus deie av krossen om heva nekra dreiende med je? Hvordan kan Jesus deie av krossen om savne okkon ser man her og i det?» Til givet, at om degen av krossen og øynas var en stedfesting av syrkjelig og endaliktene til Jesus, ja, så hei krossdegen til Jesus også var en stedfesting av endanen av øtlontøy som Jesus boet i, og øtlontøymon som fyllte hånden etter i trygg og tjenest. Da hei talen altså ikke vært om nekra miklan og avvøkst. Etter var også i atlanen til Jesus fortjentum, nemlig at stekka Jesus og kristne kyrkjene. Men kristna kyrkjan og verur livande, til at kyrkjan herre og verur livande, og i atler æver. Han risen opp. Og i øyne grøyen fra 1975 skriver Sverre Dahl, «Jeg ser ramant i år og i kyrkjetøyndon om altartalene her og i havner kyrkjan.» Han skriver såløs. Jeg var meira og meira hodtidjen av henne og gavur vi henne. Og trangten av vita nekka meira om henne vaks. Jeg er tog takksamer for det at jeg finner løyve av vinne hessa vitan og djeva kyrkjefølsen om henne, så at öll folk kunne feknast om hentan dyrgrip, som i røynd og vero i djup hovedkjante praktika. Også i øysene at det var ikke listamannsins. Han hever ikke bare malet et dækbost vannløses gravhetle, men sauna i Jause fra Golgata, 8-4, som vannar glemme av hedleskalve, her i kristne likam skulle kvila. Det var en affær og en borskur lenge frutjet av vår. Men det var øysene, og om æver fævor påska morgon, skriver Sverre Dahl. Ja, Jause fra Golgata lyser bjerst og i det, og sender øysene sine vannar glemme til okkara, og boar okkon fra einum fullgjørtun frelsesgjengje. Jesus hevur vi krosse, deia, opprøst
og himmelsfer, åpne okkon vegin inn og i dyrtina, og gi vi okkon en av vegen som helter, begge og i løyve og deia. Fettler ikkje kveitekottene og i hjørna og dør, ta og være det ønsamalt, men dør det, ta ber det miklan og avvøkst. Jesus sier at han som et kveitekott, og i tog løyv. Men om løyvet skal sprette opp ur hjørnet, så må kveitekottene først og fremst leggjas ned ur hjørnet og dodja. Tostane kan løyvet sprette, tostane ber det avvøkst. Ja, så løyvet spyrir dorten. Så løyvet spyrir Jesus lytter opp. Så løyvet spyrir hans hattor og kjentor. Så løyvet ber han okkon løyv vi søgnon deia. Kjattnan og i godstort kærleikjen som offrer seg fyrir hine. Og vit, avvøksteren av Jesu fullgjørta pressogjerninje, kattlet å fylgja Jesus og hans kærleika. At djeva av okkon sjolvon til sykningar fyrir hine. Øysne vit kattlet til å være som kvøytekottene. Om godsløyve skal spretta og bæra sykning visser, ja, så må han ikke av okkar egna, så å si, øysene leggjast nyr og hjørna. Et det samme som Jesus sier, ærestene, til dem skal lukka seg her til stentor, vil onker fylgja mer, da skal han av nokta sjølvan se, og tekke opp krossun dagliga, og fylgja mer. Etter fylgjan og tænasta nekka som vi gjerra dagliga. Okkar deier og sjølvan til imiskjer, vi kan være stærk øyne løftet og vøyk øyne æra. Men høyre stekta, så vi korsene kattla til øyne daglige tænast. Å tekke opp okra kross, daglige, og fylgja Jesus. Personlig vil jeg også si at høyre løyve ikke alltid som en danser av rævson, og høyre vøykløyker og synder, så vet jeg korsene at det bare øyne som kan bjerga mer, bare øyn som kan letja mitt hjärsta og gjøre det høyt. Bare øyn som kan gjøre mer alt det og mer tørver, bare til hekta løyve og et kommande løyve, nemlig Jesus. Og tog bygge øysene i det, bønene som omma min lærte meg å synge, da jeg var en løytil råkaligur smadronk. Jesus, kom inn. Jesus, kom inn. Kom inn i mitt hjärsta, Jesus. Kom inn i det, hver sintast jeg kom inn i mitt hjerte, Jesus. Og dette røyne i øsne daglige legger jeg ned i min egne råkalige drønns. Hentan stotta bønnen i grunden av en god løsning av hva det mest er å være som kveitekottene og fylte Jesus daglige. Talen om et dagligt, men også et godt strøy. Og ta alt sagt og gjørst, og mine dager og kommer at enda, så ber jeg personlig om at jeg må få en nage til å kunne si det samme som Paulus sier av sinne, vi som gav vimman og størrelsefellige til Timotheus. Han sier, togjen kommet at det færre av sted. Jeg har struttet gavet struje, har vi fullrunde skøye, har vi varvått trunna. Og nå ligger rettlattiskransren gømter til min, som Herren skal gjøre mer, av hinnom deg. Og i bøkene Pilgrimsferien, som John Bunyan skriver i 1678, var det lyst for åkken vi myndetale eller allegori, hvilken tøytning krosseren hever. Og vi ender ved at verspa Jøsson ikke av tog som han skriver. Søvann høsker også vel til altartalene. Høvespersoneren, Kristen, av fer til den himmelske stegen. Men han hever en tunga byrå av herenom, nekka som umyntar syndene og synda skuldene. Bunyan skriver, nå sa jeg umynnen dreime at veveren som kristen skulle genge av, hei en mur bava megin, og hessen muren var kattet vår frelsa. Så rann kristen nian etter hessen venom, vi synne byrå, men ikke utan tekvestrøy vekna byrna og herenom. Han rann inntil han kom til en sted
som la og sindri hakre. Og av hessens steg stod en krossor, og langre nirre vi fauten var en krøv. Nå sa jeg, og i munnen dreime, at just det tørre løft og kristen kom nian til krossen, ta lossna i byran av hans herron, og dachte av ritsjonen, og fjorda rot, og helt av i tøy, inntil hun kom til grevarmånen. Her dachte hun inn, og sa henne ikke langre. Nå gjørtest kristen glævor og latter i sinnen, og vi frøye og hjertan hun sier han, han hever givet meg kvillo, vi søgne på innom, og løyv, vi søgne om deg. Og tog sier vi, lov og takk og atler høyer, vi er her, god og varon, feir, syne og høylaven anta, som alt og hever være, og alt og verer, øyn sannor, tro øyn og god, ha lov over fra første opphavet, nå om atler av. Amen. Lät jag kunna öll bia. Allvald är god, misskonsamme färger. Lova vår virtu som i Kristi var signar okon vid allare i andligare signing. Vi bia till var signa och varvöjt dina höjla av kyrkjo och okon och i henne. Lät året ut av flytta färra och ramutlen och lät rytet ut vid rättvise, frie och glädje växa och bonast. Allt värntar hon tyna i vi följt jokkara och lande. Vær vi allare lovligare iverfald. Og sikna og vervoit løkting og landstøyre, løkmann og hushansere, kønkjen og hushansere. Herre, haltunna verndar hånd til øtlombøttenom, føtten og øvføtten. Og sikna øtl for eldor, og gjevta mon styrke og vilja glavera for eldor. Og haltunna styrke hånd til okra tjonabonden. Vær vi øtlom okra kæro. Vi er tjata mon som starvast og færast av sjekve, av landet og i flåferslo. Stia og styrk til gamlo. Vær vi nøye og hjaltøyne til øtlund tøymon som hevet er ringt, og loja nei. Tøymon som å nøyvd av iva, storan og økta. Trøsta og styrk til tøy og sørgerbundt nero. Tøy som miste av øyne av sønne kære. La sæla rysi av høven hymne vidtjokken, så at nøye oss tøytma skøyne fri øtlund tøymon som sita i myskre, og løye okken inna frier løy. Lett okken første i året eller verste teka lusgleina fra nøkker og menneska. Vi tjatt høymon som sjokker, lus fyrir tøymon som litsja til det sørsta, og vektur sjolver i ivet tøymon. Styrk teg sitt av tjatt høymon. Giv tøymon okken ötlun nøye, fri og sikning, og etter av kristelig løyv hinne avjo, sælum. God, to som sett i opp krossmerskje mittlen folk okkara, lært å tøyne større og miskunn krossmessig og snu være standende mittelen folk okkara, til tøyne æro og okkon tilsikninger. Høyre okkon og Jesu navne. Amen. Om en løkta kommer kjøre Tarira, jeg synes jeg oppi Caritas, noe telt, som en latinsk hymne. Og med han vil gjenke inn i kyrkene, sunket til salmen «Du Herre Krist». Som Hans Kristensen Sten yrste i 1594, og som Edmund de Gære tøtte i 1902. Takk til Kåre Tarira, og til Lorslo av Bernhard Wilkinson, for tikkere lottøkko og tikkere vekkere sang. Takk til kyrkjetjenerne, som i dag Heine Magnussen, klokkere, Søren Johansen, orkoløkere, Elsa Johanna Høene, deknor. Og takk også til Ernst Remmel, fyrir vekkurst trompetspel. Lett jeg kom vi apostlen ikke grøn. Herrens Jesu Krist nage, og kærløyde Guds, og samfellet høyleie antans, vil vi okkur nøtlån.

Lat okkum öll bíja. Alvald, vi er god. Vi takkar þær fyrir kvenn og ein friar dag tú gevur okkum. Vi bíja þær. Vær okkum fyrir krutje og fremmandun herradømi. Gev okkum nægi tøyna, så vit mi að lifa eftir vilja tøynun og í öllum Guds ætta, og ikki geva orsøk til krutje eller æra ólokku. Løy og stóyr tú yvirvald okkara. Så at hon ikke forrar, men fremur til luttene vi ikke skilta til her. Til tessa vidt mye få lukko og sikning og i land i okkara, og at enda komme inn i et himmelska heimlandet. For i øynbarna sånn tøyn, Jesus Krist var han herra, så vi tar livor og rævor, vi øynløyka høyleia andans, øyn sann og god om altor og æver atler. Tætje vi sikning herrans. Herren var siknet til og varvøyde til. Herren lette i andre sutt løs ivet til og ved der nøyver. Herren lytte i opp på hersens og ivet til og gjevet til fri.

Lät om okkon öll bia. Herre, jeg takkje ter av öllun hjärsta munnen, fyri at du hever lært meg, for at du vilt at jeg skal tryggva og gjerra. Hjelp meg nå god munn, vi heila jeg anta tøynen for Jesu Kristi skuld, at jeg må varva et år tøyt og regn og hjärsta, jeg tøy styrstjast utrunde, og i heila og levna i batna, og med vi tea, og i løyve og deia, oka. For jeg var, du som erst i himmelen, heilagt vere navn tøyt, kom rujtje tøyt. Vere vilje tøyn, som i himle, så jeg gjør. Gjev okkon i det, okkara daglige brei, og fyrtjev okkon synder okkara, så som vid eisene fyrtjev av taimon i måte okkon synda. Og lei okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon fra til ytla, tøyt rujtje, valde og heiren om atler ever. Amen.

Vi har vært til Olavs og gudstjeneste i domkirkene, og det har vært Jon Hard Jekvansson i Pratikaje. Senast og mange årene har Sivan jeg vært at det er den eldste av de yngre presten i embedet i Førsk og Føkkakirkene som pratiker av Olavs og gudstjeneste. Jon Hard var prestfuktor i domkirkene i Helsingør 13. mai 2018. Ett år skjøttene var han skibauer i embedet som søknarpresser og i Øyes presta Gjalte som fevner om bygdene Øye, Jøsa, Svinøyer, Norskala, Øyre Batje, Øyre, Tjekk og Funning. Og med en etterspill på Slutjon vil spalt gangerskrogangan nian under Tinghuset her og la søke kåre om en løtla løt og fyra sinja. Og åtta i skrogangene genga beinu Johannesen løk med vår jekvann

av Tinghusvöllunum. Medan skrugangan gikk nian under Tinghuset, sang Ólavsøkukjóri solmen Herre munar trøttu hendur, som Steingrim Niklasen yrste og Hans-Jakob Høygård sette læt til. Kjørløyere i år Asbjørn Bertelsen, som her har lagt atræt kjørsatsen om tja tøvna skalten. Asbjørn Bertelsen sera visken og stjøtnar Trimunkjøren, omframt Ólavsøkukjóren. Da han stjøtnar Strandasangkjøren, Experiment, etla Fljåljå, en leikande latter damer iver framførselen. Så løs vånande øysene nå, ta Ólavsøkukjóri for å synge badnarøymene Bostre og Høye til Hans-Andreas Djurhus. Her kjørløyeren sjølver hever lagt viseleie til rattes. Søgjane framfører kjørløy lengt bort, her fjøll fjæla dreymar, Edmund Williamson og Asbjørn Bertelsen skriva av avigavist År og Læ og i 2019. Men fyrst synger vi Bostur og Høye.

Vi færa nu at syngja Læt meg gøyma te vi åren og leie etter Martin Johansen og utsetting tja songstjauranon fra 2023. Søgjane flida vi dokkon eina drikva öld atter i tui ta vi framføra Tori Megin Antjan vi byrjuna reglene tusen rødder kvua Janus Juros iste og Jekvan Vågstein leie lær til. Kjørløyeren hever lea utsetningene til dette høv. Vi synes jeg først Martin Johansen, og så gjerne Janus og Vågstein.

Ólavsøkukjór telur umleið 300 eldhugaðar sangarar úr öllum landunum sum hava mikla gleði av hesum tiltaki. Vit vona at tí her við tinkusvøllun og lustarir omkring landi og ærastanna eisini hava haft eina góða lut. Vit enda við tveimur sangum sum eru við á kvørjun ár. Det var i 1902 at Paul F. Johansen skriva i kvøvo til havnena. Læ og sats øyer hans Jakob Høygård, men tå hever kjørleieren sett ut av nutjon i trea og fjåra ørnd. Som sier enda vid løtena vi tjåsansjnå. Kjørsamband Farja, Ola Sukke Kjøre og Asbjørn Bertelsen takkar fyrir at det løyte av. Vi ønsker ødlund en av gode ålesøkene.

Ja, hendan nemande og tignarlige løtan under tinghusnån her Ålasøk og Kåre Hevesundje er av. Det var i år Asbjørn Bertelsen som støttene i Kåre noen som var et av største nærkrantøy og talte i ved 300 sangarer. Som Sivenja er hver seneste sangår Tjåsangren som Søymla Skæri Ørste og Peter Alberg som jeg gir lea til. I halte man kan se at bei kursgrajen eller sangsgrajen og utsettingene var jo dam av at Asbjørn Bertelsen har utsett til atlers sangene eller lagt av treat, to har han ikke gjort noe av i kjøsangen. Tøy var det flere avhverdere utsettinger og høyre og sangvalgførelsene. Kanskje synes det er øvelse enn det pleier. Nu kaushankren er livur fyrir tingfolk a genga inn og i løgtingje tui en a løto fyrir Johan Dahl, løgtingsformaver, a seta tingje og eit nutt tingar fyrir a bria. Ta asett og i styrirskipan a løvene at løgtingje ska setas og løs uko dag klokkan 8 og eit nutt tingar byrjar ta. Samgångan mellom Falkaflotjen, Sambasflotjen og Janarflotjen vær skipan 19. april og i år, og etter til hver Johan Dahl og sambandsflasjon valgte til løgtingsformann. Han hever en lenge politiske yrkesløy at han fyrer seg og hever haft en politisk alitisk størv, men hette i første fyr at han setter tinge av Ola Søkko. Og ta tinge i sett så fyr beiner Johannesen løgmaver at halda Ola Søkko røvene, eller løgmannsrøvene, og det er første løgmanns røverkjøpene Johannesen, som er 22 år gammel, og yngste løgmauer her til. Pappa var ikke beinne helt løgmanns røvene i fjør. Det var hans kjente løgmanns røver, så spør noen grunn er så hvordan det går løgmanns røver beinne for å holde av sine politiske yrkesløy. Løgmauer har sagt at røvene i år blir styttere enn vanligt, tøy til høsker seg til tøyene. Og her var sånn, jeg finner ikke hjelp fra oss i de som skriver røvene, så legger han dette at det er hans egne røver tøy, at det ber til at sette sin egne dam av løgmanns røvene. Sambar styrkjøpende røvene så skal løgme av vår ui røvene grøya fra støvelandsens og tøy som landstyrer hever i atlan er fremja. Og i røvene vil så satt ofte tidsje sammen om tingare som får teimal og samgåkene høver fram. Og østene vil teimal som hun atler rafesta tidsje fram. Men jeg tror at løgtingsvel vær 26. mars og at samgåkene høver sitte så mye stått, så får hun helst å være å lytte fram etter. Og det vil ha høverst og høyre kvart løgmavor. Og så hent han lotfalslige, nødja samgåkene, møyre utøkjelige atler at rafesta. Og en av åretskiftet er løgmannsrøvnet ved i løgtingen, heldet det var 3. august, og tenk for hva vi har sier sin mening om løgmannsrøvnet. Men annars kan jeg si at her er det rettelig fitte av folk som alltid, lutt av kursangen, og så er det alltid spørninger om hvordan vekker det er, og her er godt ved hvor vi har følt akkurat luttland dråpa. Men det ser godt ut. Veverstova Følja sier at 17. parsten frukst lå til fruskanvinda utenrynke som fraløy lakker ned i vesten og bare 5-20 meter om sekunde. Skiftende skuiloft, solglottar og ala vever mest norranfyre. Og hiten fyr om dagen at Atlantdagen ligger mellom 8 og 11 stig. I kvöld, sier han, og i natt, låt til frukslått vestan som fraløyr hakkar opp i utnyring, gjør til 8 meter om sekunder, skiftende skuloft, solglottar og akkurst ele. Så det ser som holdt godt ut.

Ja, vi ser flere dømer om at det var vanlig at jeg har rusevn i alle mennene kjønnelige støvn at nå av festivalen. Så nå løk meg over det ene av min fremste oppgave om at sette ned og antøk i versk og i møtetøy. Til alle engene er det vanlukkelige. For hver øynstekling som kjører gjøkken løyve uten misnøsle, spør vi familier for store, stoner for større oppgaver og samfunnet for hvordan kostene. Tog verer SSP-samstarve styrst. 17 år leder råd nytt til å stå opp til ung ved sammansettende trobløkken. Enda mal at ung får tak i høtte og kjenne seg vild og hård. Nytt og dagførst undervisninger tilfær om rosene vi gjørst. Og arbeid verer via styrstja firebridging, kjøta hjelp og vittjer til folk vi misnusler og tar av familier. Men du beter, herra framöver, og jeg vil også en livande firemyndre av spekklokken nu. Her hukser jeg bæg om utrådta fellesskaper, kjoldbøyen, eldsaler og øynstenglinger. Og det vil jeg dreie fram søvna til Rune Nøen Bjørsaler. Rune grøtte fyrre år allmenn fra hvordan hun slapp bort ur rusendes misnusle. Som ansjæren av Gåmbel tøk hun trobla stige og bæg Marsten Kurberg hjelpa seg. Da hun ringte til Marsten, sverre jeg han, her har vi bøyja lunsje etter. Årene bør byrjanen til at hun følte i seg. Ved det hun en virkjen og togjende parster av fellesskapen hun i KV. Og besta firebyrkjen just at bøtten og ung har en gøyende fellesskap at være parster av. Da gleder vi dere til åkja løsner som er i førje og nastar til at kjølsagt høve at sauna alle førjer om gøyende firemunder sterska fellesskaper og virke ungdomsliv. Herre formøver, ur utøyme koma arin som brøyta løsvirende nekv ved sjunkje ved føringar etter MC Restorf som spyrren Sofilia tolka i eie og vekkost og i høydol. De årene minnokna er fyrja livetje erbyrder fra omhøymnen. Tryktarstøvan i Europa og om okkar løyer i våre månande måre erbjørande og til å sitte større krøv til sammanhald og samstarv. Tøyre avgjørande er fyrja enn som av oss landa sammen vi okkar sammøyndu i NATO og Vestrøymnen. Men Arin ur utøyme suttjast øysni av annan hot. I det gonger vi at bilskaparlia og så at sia ønsken i arbeidsleser. Tog er nekv utlensk arbeidsfolk kom til førja. Det er vi til å halte kjølnen i gang i vindene. Fløyre tørre har gjort førja til sitt høym, og er jo en virkjent parster av akkurat samfunnet. Det er jo en styrke. Men at løyte samfunnet som akkurat har øyne skilte av hokse om kjønn blir kjipa. Vi kjenner gongene fra fløyre grannalondon her av kjøt og ytla kjipa tilflytting her til større avbjøringer. Erlønnsen er at velferdskipene kunne håkne under trusten om tilfredsstillingen 11. Tøyme rundt noen skulle vi lære av. Annars får vi som troppløkere og kunne gjøres fremmand i egne land. Tøyer færre under en omfattende brøyting i utlendige lovene. En lov om andre troersamfunnet vi fyrøker som stedfester er først lovgave og mentan, falkere, jernstøver og virer skulle virast. Men vi må også gjøre brøydinger alt for rødt. Til å være reglene om familiesamordning brøyter som kjøltast, så det ganger mista det i trojar er en samfunnsjande familie kan flytta til følger. Herinfrant vil kreve sett om røyna reservåten. Vi tar større enn tørv av arbeidsmiljø, og må hava gode skipene til fremme for hetta. Men vi skulle fremst av den skytja av føreska samfunnet framvis spytsja til viru som har bundet atterlig saman og gjørs åkjaner til det der er du og i det. Herre formøver, vi har hørt en hørt vidt ungar spørger finna sine egne rødt. Ongen tørre rønte at vera en annar. Det bygde av det som ånderødt skapt og høtte sine egne tolkning. Således øyer utbyggingarskipanen øsne av dere. Vi har språk for at øtt velger som løy. Vi har språk for at de unge finner sine egne løy. Sånn at jeg er nå,

0: Vi skulle se fra andlate. Her er mørk hjelm andeist av sambuilnun og i vaje torsdagen 28. juli, 44 år gammal. Gjære for en virlust, sættene. Inger Jensen, født Arke, andeist av Boanesheimenon og i havn torsdagen 28. juli, 6.5 år gammal. Gjære for en virre frutjadegen klokkan 13 ur Vesterkirkene. De som vilja minnast, enger vid blåmån eller kranse, kunne leta KFOK og i havn eina gave. Og gjerrar fyr. Kjøstan vid Erland Fuglø kjemur i Kristianskirkina høstkvölde 30. juli klokkan 18. Gjerrar fyrin vid frutjadegin 31. juli klokkan 13. Kjøstan fyr og i kyrkjegarren og i Norddeple. Og som det kan hente av Olavsøket, så la vekkere etter, men det kan jeg lukkast godt bare lese nå. Da tog inn av versen er ferd. Og takk med her. Og ved vår vanenar for Olavsøket det, frukslå til fruskan vind av utenringe 5-20 meter om sekundet. Skiftende sko i loft, solglottar og akkurst ele. Sætna parten frukslå til fruska vind av utnerinje, som fralur lakkar nir ui vestan 5-20 meter om sekundet. Skiftande skuiloft, solglottar og akkurst ele, mest heratten ligger et lande. Og i kvöld og i natt, låt til frukslå vestan som fralur hakkar opp ui utnering, trutjar til 8 meter om sekundet. Skiftande skuiloft og akkurst ele, mest heratten ligger et lande. Fyra parten i morgen, lite låt av utnerinje, minne inn 5 meter om sekundet. Skutja, undan attene, halv skutja, og akkurat alle, her, mest her atten ligger atlante. Hiten om dagen, 8-11 sti, og i natt, nir ui 6 sti. Hadde vært vekkere, det var noe til å være da, ja, det var så, nekka bedre enn utjar, råkner vi, takk om vi, utenforen vågna. Nasa sendingsleiter er minnest ur gamlon søvun.
1: Er minnest ur gamlon søvun, jo mynd som Jakob Doktare, Johannes Pettersson, Hans Marius Depes og Valdemar Poulsen sier fra, om hendingar og anna i havn i gamlon døvun. Her vil sagt fra ta i Guttormur i Mula fikk en henne at bæra en 12 alna stokk, ta frurikur kjente taverande prinser, rønte seg som kasta skåra, om ammena i forhold haunar at halda Olavsøko, og hvordan det er telvavu i avhaltenon i takt vi hodnblåster. At hisse av gåvun haunasøvun. Høgne Johansen og Bjørgfinnur Nilsen leser. Bjørgfinnur Nilsen legger til rattes, og takningur Finnur Hansen.

Ein søva Fredrik Kjenta, taverandi kronprins til han vidja I førjun. Han kom at landi ein heitan sølskjens sommardag. Ta han kjem nyan I Ampmannsbrekkuna, vær ta så vori her at Ampmannskøsteren la øre med en gøtina. Køsteren vær ta at tremer av sankotøvun, fiskarusje, fuglagøtnun og tøylugun. Køsteren stav allur og esja I sommarhitanun og fjolur røykur leie av honum. Hesun var hómen kongsins kjøtt væri vi. Til tess at fóra prinsinun sjónuna av hesun og tullja kösti og prinsanösne fra dampenun, gjördu þar mangar fram vi köstagern. Men hvert, prinsinun vildi vita hví hómeninir manna og götuna av örumein. Han fer mitt inn I midlentæra, leggur seg fram av köstagern, drefur andan flæri fyrir upp I saman etsær og tekur svo vel hurtur til åra. Her stinka du kæta! Han vildi vísa tæmon hvað ein trofullur eskjandi köstur var verdur.

0: Og skrona nu Mono. Hetta tónleikasending tja Torben Nilsen, tann femta og seinasta í røyni.
1: Velkomin til Mono. Sendingin hevur heiti Fjaldi Jimsteinar og ta framførslu tja Ólasur Kornon. Henda sending verður ein sérsending, ta verður minni prat og næsta bara kort tónleik. Nu Ólasur hefur Asbjørn Bestelsen haft sína framførslu av Vaklemon. Det kanskje onker som vil ha meire kort han-like, og her som mulighetjen. Hentan sendingen vil som tver Ólasur framførsler til Ólasur Kornon. Og til mun fyra fyrste månedsendingen var løyen i skip etter til døms årstølun, og onker var spalt tverfer, så det heter vi til tre sending. Det var ikke hessfer. Hentan sendingen vil skipa som Ólasur framførslan vanlig Til sig jeg vil hava sibunden og oppsettingsna. Til han solmer fyrst, så kom han nukur særlig lø, eller framførsler, og så enda vi vid Torsan og Tjósansnum. Jeg har valgt hva jeg halte etter besta, som jeg har hørt fra 2016 til 2025. Så vonen at jeg kunne lena deg knatter atter og lust etter hessen her ut i eit, og ikke vil jeg avbrotna av einan som røyna sig og skila godt og ljóa klokker, men bæra njóta kósangin. Hver hefur gjørst orð og leið, blei sagt í hinum sendingnum, svo tætti ég ekki her. Svo velkommen til Mono, velkommen til Ólasur, og skulle vi kalla það fyrir Greatest Hits. Svo tætti við høyra nú, tætti við herragud, tuttura, navn og æra, svo hann verið Elisabeth og Ellenborg, nú rennir sólum frúi, úr öllum 18,5 vindar, ég á ferast og ég hver, og så enda vi til alfagra landmutt. Gjør så vel.

Og her som første parti av sendingene hørte vi først Herre god, tøyt dyra navn og æra, Elisabeth og Elenborg, nu renner solen fri, ur ötlun at den kommer vinter, jeg har færest og jeg kvær, og så enda vid vi to alt fagra langmøyt. Så velkommen til sætna parst. Vi byrja vi solen noen evil møynon herra prysa, og Jimsteinener, tar vi da, tar sikla så vel, og den deilige haun, og eit dupi av dyrare tøy, og om nægare i Iva, så det han som suttje som den aller største Jimsteinen. Vi enda så vi Torsson, og to alt fagra langmøyt. Ta så vi utsettingsene til Bjarnar Restorff. Jeg får vi hesten å takke for meg, jeg vågner til å nå til hessar fjallte Jimsteinene, som nu jeg finna i fem sendingen. Så takk for hesten for meg. Takk til Kringvarsbø, takk til Kålajærer, Ahøyrer, Korsanger, og takk til følge folk. Her skulle du så at du er vi nå, så kjør så vel.

0: Næsta sending eitir eins og óarstreymur rennir og eitir tónlagasending tja Kara Solstein.
1: Góa Ólasöke og velkommen til henda tøyman. Til klokkan vir 6 og tøyntnu koma fyrir ég spela negrar tónar. Tala verir føroyska sanger, félagssang, kórsang, solmar og marsir. I fyrir tøy leggja fyrir við enn solmu, solmur nummer 545, Peter Alberg hefur gjørst legi, Sumna Skæri hefur rist, Det er Havnakjøren som sammen vi utdragskjøren og synker, Tjøsangen, til alt fakra landmøtt.

Ein upptøk som gjort her i Kringvarpen, og vi tar til Havnakøren sammen ved Udvarskøren, Sintja Tjøsangen til Alfakra, Landmøtt. Vi får alle fram ved en gamle upptøk. Upptøkene fra 1900 og 2020. Hette er en felaskøren av Kørstøvne som var hilden til Arre. Pølla Fjohansen hevrist, han sjekker høykort hevrist, leie, Tjøsang til Førjelands mistå vær.

Ein upptøka som var gjørt i 1900 og tjejetrus Torsan til Farjalands mytstø vær. Og så skulle vi ta høre ein fosterlands sang, sanger nummer 18 og i songbøk Farja Fox. Peter Alberg hever òsne gjørst hetta leie. Hans Andreas Djurus øyer årene til Torsan Nermanskør som synker i elskje til land.

Fra Havnamarsnån færer vi i Salma-bøkene, Tauersalmer nummer 144. Ja, Arnulf av Lovain, ikke i Arnon 1200 og Holtrush, Rølland Lemvig, har vi til først. Her en opptaket som Kringverpe gjør det i Daumkirchene i Havn, Heiler, Frelsere og Kristus.

salmasanker ur domkirkene, salmeren, heiler, frelsere og kristor. Nå får vi ta en tur om man av vakle til fellesang. Her er sankeren ans og overstreimer, rennor.

Ja, det bare vana at lege vir ønskott og i kvalt ønsko overstreimur rennur. Ønskelig av tænløgjum og i altur sitter gauan dam av eulasøkna marsjtaunar fra Hotnarkassunum. Her den kjenter marsjer New Colonial Marsh.

Leie ver alltid gott av gaubon Marshtownon, og en klassiker ritja haunar hodnarkestre New Colonial Marsh. Så fyrir vi den tur ui songbøg fyrja folks Christian Matras og i rårene, han sjekk på høykart hiv gjørst leie. Til tausjonar kamarkaur ui singer.

Og vi talta fram i songbøk Føroya Folks, sanger nummer 249, Kristian Matras og Røysne hese i årene, her Jekman Vågstein som hun gjørste leie, til seg jan sanger her i Sintja, nu nemer notten vi

Ja, sannlega nekka a klappa fyrir gott lega a musikstevne. Her var det öll hotnarkestni ui fyrjun som spaldo Martian Our Director. Og søgjene færd attur til felagshanka Eulasøke, en opptukka som kringkvarpi hefur gjørst nirri a Vaglnun. Og nu syntja öll de tusentals falskjene blau mannum.

Ja, som du tar i ranker i Ryka ondle, eller vær i gavondle til hessa. Alla søkene til andan opptøkken vær kjørt. Vi tar du at det er tusentals falskene sin kjøp lauma møyen. Vi får alt fram vi er noen sanje ur sangbøk for ja, folks Jens Dam Jakobsen hever Gjørst Orne Gunnar Mikkelsen hever Gjørst Lege. Til tørsene er kammerkør som fra sin kjøp dørt av vøyk og vøy.

Salmeren boar tu til atlar, tjauur. Nu verda kauri ui Ebenezer ui haun ui fyrir sintja salmen, en salmer ui oftan er sunjin til enda salm til felagsantjina Ólasøk. Nu dævurinn at enda.

0: at bedre var at vi fjør i 25, da var det helt veldig orientert, helt sikkert.
1: Tid vunnet 6 av 12 år under Jair?
0: Ja, det passer, ja. Ja, ja.
1: Til lukka vi tog?
0: Tusen takk for det, ja, ja, ja.
1: Hva er løgnedommer rundt Johan og Rørafella?
0: Det er godt sammenhalt. Og god stol fra backland nånna stafet fra akkurat vi har fælt og familie og stol og det som helst og små sår og alt med vi venner og så vi ja. Vi har en god basa for kommande året til alt og god fælt til alt på kvinnen og mannen.
1: Takk for det, Bjørsmål.
0: Ja, takk så mye. Vi har sett tusen takk til dere. Vi har spørt på stolen, ikke minst. Ikke ødelig å gå alle så godt.
2: Så er tannhalsen for en vøyere. Det sier Bjørste Mår for Møver og Johanner Rørafjelleie ved Katrine Pedersen. Og samlet jeg nøkten av høyersmessjon til Johanner Rørafjelleie og Ar, talte Sjejo Godl, Adjan Silvor og Fyrstam Bronser. Fyrir en gåan tøyma søyane byrjei distrin tja KOI mot litavisko morsarnon Kauno Salgiris. Og støvan bøynt nu, hon en 0-0, nu en 20 minutter færner av Svetna Holoje. Distrin og idea som vi løkter i Kaunas avgjørende fyrir om KOI kan spela seg vujere til Champions League. Vinna KOI tørsigjer døltarspel i Conference League og skulle så røyna seg vujere i Champions League. Tepa KOI fyrir vujere i Europa League. Så vi kommer til Vervannar, frukslåd til frusken vind av Utnerinje, som møte kvölde lakker ned i vestan 5-20 meter om sekunde, skiftende skyloft, selvklotter og okkurs ele, mest her at den ligger i Atlante. Og i kvöld låd til frukslåd vestan, som om midtnåttarløyde gonger opp i Utnering, etter Norran, surger til 8 meter om sekunde, skiftende skyloft og okkurs ele, mest her at den ligger i Atlante. Og i morgen løyde låd mittlån Norran og Utnering, minni en 5 meter om sekunde, skudja undan attene holdskudja, og okkurs ele, mest her at den ligger i Atlante. Uda sartna parsten drever av luftene og tattar mittlån elene. Hittnum dagen 8-11 sti og natt ned i 6 sti. Og vi tar hva i kveld med den andre hørst at omframt Lester-øybønner av Eiragerde gongt i fløyre Lester-øybøn nægge om man fyrer landskjøkrosse. Bosteier nægge som hentan samkongen vil reafeste, sier landstørskvinnen i Bostermålen. Og Hauna Rørafjella vann 6 av 12 røren i Jar. Bjørste Mår har vært formøver i fjellene de neste 8 årene, og han helter at sammenhalt er likla året. Tøkninger i det Alvin Elleby og sendingsene Gjørto Katrin Pedersen og Katrin Johannesen som øsne ved i utårstående.
3: Jeg er fyr. Inger Jensen, født Arke, fyllgrævar ur Vesterkirchene, frutjadein klokkan 13. De som vilja minnast Inger vid blommun eller kranse, kunne leda KFOK og i havn og en agavo. Og en kunnkjer fra makten. Høstdagen 30. juli leder avgrøsler åkere opp klokkan 12. Bra funnes på kunne avgrøst via rinja 34-44-00. Magn. Nu er det sendingen vid færre opp på golf, til en sending vid førskondanse, og til Johan Morstensen som kjøper fire.
4: Godt kvöld og velkommen til sendingen opp på golf i utvarpnen Ola Søk og kvöld. Til havnar vi færa Kvau Nelsingar i 1923, og det gjør det her vi til særlig Nelsøya Lennon til totten Gjent og Kæte, et land, her nekv er gjerra som de fleste kallan. Nekv folk kommet til havnar, og i var kommet opp av det flere til høvestein i kvöld. Havast inni alt i totten hun ikke samsverar vi okkara tøy, så gonger han alltid vel. Til havnar vi færa vid høyra Nelsingar.

Vit eri í havn og nýliga voru vikingadýr heima sandin. Utan að gera negra samanbering skulle vit høyra elsta dansefela í landunum, dansefela í havn, krua jómsvikingar, Nils av Elbasta Skipar. Lekka!

Tann tøyen som yrkjæren umrøver og i her bildjan leikar er færen, men vysan et godt minne om eina tøy og eina fyrver vanlin. Høgn det beskipar her bildjan leikar og i Øster og Gjerdans og Fjellan.

Det tidsist som allsam flere du har kvei om fypene fagrøm, og kvei gonger vel i sjånlegger husnum ta da vir haft av gulvet. Vi leta nu regn Eikholm skiba fypene fagrøm og i danse og eie fire tutsje og herren sujanem.

Hallo og sommel og hjertelig velkommen til Ringreina og Goa Ålasøke Ødle. En så undanferne år, eller undanferne Ålasøke, færer åker at bjøa sangskatten og ufyrjøn en sess og i hese sendisene. Hese fyr vil være at dette lagtur av Sintje Vi Sanger, men åker her veist jokkeren støkk og i midtlån her ikke høyre nekker Sanger som høyre Ålasøkene til. Der fleste kjenner åker fra sangheften som blir litt av varsle båret. Og å sende beileiser sørste døyke, tigger hjertelig velkomna senda inn på inn av telefon nummer 22400 og sier jeg hvordan tigger halta Ålasøkene, eller kanskje deila et vekkurst Ålasøkeminne. Ja, så kunne de bo inn for å komme løypande i midtelen Sanchinar. Ja, og hvis dere høyre, jeg synder av stemmen ikke at han fyrer meg her, så det altså så leis at dette her beinleis ur bynån. Så, og for å lete til litt at han fyrer Sanchinar og hese sendingen. Så, ja, så bare for å lukke som at dere høyre, jeg synder at her løy nere i bynån. Men jeg halte til at dere færre at ledja fyrre og fær langt atter tog inn utenfor nå. Ja, helt atter til å ta utvarpsbe helt til å brytje bakka. Og færre av Ålasøkefer vi utvarpsmanagene.

0: hjálp frá marnar til Óla sök og fyr.
1: Til Óla sök og fyr, til Óla sök og fyr. Hann fóða hjálp frá marnar til Óla sök og fyr.
0: Vi kæra rundt í drösjón, elingur af himli er.

Opptøkket fra fyrre helt av halvfjersenån, og her var det Midtlanda Jokvan Telling Johansen, Ellen Morrison, Ivar Iversen, Oskar Hermansson, Nils Jolarki og nok godt folk at træt Taimon. Var det her, altså av Ola Søkefer. Og telefonnummer 22400 skriver en lortstare at Ola Søkan virer Hilton og i Klaksvøk gåa Ola Søke ut såmål. Jeg tykker er velkommen å skrive inn, som sagt telefonnummer 22400. Velkommen å fortelle hva stiger halta Ola Søkna og kanskje dialog skott Ola Søke minne til alt vi kan komme. Og om til Jesus Kinoi at lese alt i Hesesendisene så ferdig at blekast djeva stafettene vi er til der som kommer 18 år til altså Sendisene oba nøtter og nye nøtter til Finner Kåpa og Sveinur Trondarsson som kipa fyrir og tar senda beinleis og i alt kvult fra Ola Søkne. Men åker halta fram vi gåon tånen. Jeg hadde jo kvart lett ørne til syskjene av Lukmansbø og Sandjøn Sørsta Vakton. Til vi åren etter Harry Børstelui, og etter av en og bandi, og kom ut under 1900 og 3.5. Gjør så vel.

Sørsta vakton, eller senaste vakton, og rørte søskjene av Løkmansbø her. Og det er vi årene, ja, etter Harry Birsteløy, og det er en bandet fra 1903. Og jeg sender beinleiser Sørsta Deutsche, og telefon SMS-skipan er oppen, og at 22400 skriver anker, halte Ola søker vi å passe appa så noen et og et halvt år. Gå Ola søker ur Billund, og det 20 her som grilla og hona åkon og i 30 graden. Kunne jeg åker høyre gråt her og vestmenninger? Det har vært ganske nære for. Det er noen som trekker bare smulebant ned, ikke så fjerst fra mer, men ganske det har vært nære for. Jeg hadde gjort å fære at halde fram vi går om tonen. Her er det altså tonelist vi sanger noen førjer ta solen til av, ja, til en sanger som kom ut i 1901 og høyre her Peter Mikkelsen. Eller til Peter Mikkelsen som er ryst. Det er det som vi skal si. Gjør så vel.

Og hørt her tånlist vi sanger noen for hjertet solen. Og for å holde frem, vi noen lønner samme støyler, her er det altså Sylda Valseron, Paul Arne Johansen og Oskar Hermansson Ørste. Ja, og til er altså vi Norrøna Band. Gjør så vel!

Norrøna band vi Sildavalsen. Ja, og senda beinleis her ur Sorte Deutsche. Telefonnummer 224-00. Tykker velkommen å skrive inn og ja, fortell jeg hva stig for halda Ola Søkna, eller deilig Ola Søkna minne. Og hvis det grivast kui at det man kan si at det som stemning at han fyrir mig her, så er det tog at det beinleis jo ur mitt på innan. Så er det allukka som fyrir ut eisen, men ja, som sagt, sms-kipan er åpen, og her skriver en lustar Goa Ólasøken, hatta var ikkje gammalt. Jeg sitter pura ensamallur utan dora av Flatlondon og lusti etter KVF. Vekri så einastandandi her. Neste år blir annanleis. Ja, men ass, man, det blir ikkje alltid til a vera heima av Ólasøken. Det så det. Og åker halda Ólasøken av Fötnagurun vi jokk. Goa Ólasøken. Ja, det nok som halda Ólasøken erastan inn i haun, men det har vi finnst a vita, det ber vel til. Men jeg halte det også for å halte frem ved tonleisenen. Her er det altså Twilight ved sannsjonen til er leierkvult og kvult. Mina Reinerst gjør det årene, og Jakob Thomsen leie.

Aurora er Twilight vi sanns noen til er leier kvöld og kvöld og den her opptøkken her, hun var jeg synes det rører seg alltid en tann som går plig at høyre, men jeg mener bestemt at det her er en beinleis opptøkka ur en sending som Elis Poulsen sa li hei av sinne og var råptost av tona tinsje tenk meg sjøyde, men jeg mener at det er tann opptøkken men 22400 skriver anker hei, tonlist roler, her vi ofta veri ui dans tja taimon og å sida av eie og halta ålasøke Minnast å ta Ålasøke konserten vær av Skansanon og i Forsenon til å være en god, spennende og mennende tog. Gåa Ålasøke tigger ut, ja men takk og som er leis til tiggen. Hei tigger her heima, skriver en annar, og dere just kommer heima til Norra til Danmarskar. Her og i det har dere haft 30 grader. Nå sitter dere utenfor i hotellet og lortet etter tiggen her heima, helsen fra åken ur Sore. Gåa Ålasøke, ja men takk og som er leis til tiggen. Og en annar skriver, gjør til arbeids og en bega røye og lustig etter utvarspå noen. Ja, men gå alle søkker til tøyen og gå an arbeidsho. Jeg holder til at dere færre at høyre valer hun, her da Jon Danielsen. Gjør så vel!

oss herlott og valen og det Roger Hørde, Jan Danielsen, vi sanger noen valeren. Ja, og som sagt, og senda beinleis jo sørste døtje. Tigger er hjertelig velkomna senda inn i boen. Telefonnummer er 2400. Og sier hvordan Tigger halda Ålasøkene, eller kanskje deila et Ålasøk minne. Og det flere som har skrivet inn langt, men jeg heldig har lys nok som noe, du nok for lust der innstyr, men det såleis at jeg har rett av alt nega sanger ut som sanger vi sanger, og det så til som vi tog i at jeg vet ikke, kanskje anker sanger kommer vi sender ikke som rettene hese, altså klokka nødje til sender ikke om man etter og nyan etter. En lust skriver her, Ola Søgan i Arver Hilton i Rørvik og i Norrsælande vi torrare grint, spitje torron fiske og nok anna gott. Vi er ikke uten enn å gå Ola Søg i Rørvik. Ja, nå får jeg ordentlig ha munka, det må man virkelig si. Men ja, jeg halte at dere færre at halte frem vi går om tonen. Her da så Sankron Gåmål Minner, her da vi åren etter Jens Eli Ellefsen og Rørda Marner og Åtna.

Mariner og Atne vi sender noen gammel minner. Ja, og onkel Lorsdag jo skriver at 22400. Hei, jeg og datteren sida og spiller om noen av Rydgesjukrahuset og Lorsdag etter utvarspen noen. Så deilig å få sinter av stemningen noen vi tar man ikke hjemme og i år. Gå og alle søker tid går utle. Ja, men takk og som Leios. Og ja, nå vet jeg ikke hvor årsøkene til at du Rydgesjukrahuset, men jeg vil utleføren sida eller vågne, utleføren alt det beste for tidkene. Ja, og jeg halte til at dere får halte frem ved gåen Sinje Vi Tonleidje. Her er det så en sanger som Hans Andreas Djurus skriver i Assenne. Og Jakvan Telling er nok hver innspillinger som Sanjen, men Jakvan Telling er en av timen som har spilt Sanjen inn Eisenne. Og han er her en utgave fra 1905. Her har dere Sanjen, og i gåen vekker han til det. Sinje Vi!

Vi går om vekkriander det og grar til Jakvantelling Johansen. Ja, så det noen som skriver her av 2400 halta Olasøki i Vester Jermetslev og i Danmark. Her var vi kjente og etta gåan føreskan med at gåa Olasøki utlige og takk og så med Laius. Ja, det er godt vi gåan føreskan med at det og med satt vi. En annan skriver, hei, takk for at du tøymer at senda gamla slagare, men takk og som leis at du tøymer at lusta, det er lovar. Det gjør at man føler seg som man gonger åman og nyan av Olasøke, og lusta ur Vestergrunnland til å rætje veie, gåa Olasøke. Jo, takk og som leis til tøyn og gåa rætje veie eisne til tykon. Og her halda fram vi gåan tøymer her da så sangeron Blåman, og til vi åren netter Paul F. Johansen. Her da orkestri av tvørere som råpte seg Beat Shots, og til Her en bande fra 1902. Gjør så vel.

tan sista kvöldar fri vana det sendja deg vegar ut i og rör det beach shots vi sanjen on Blåman et la fakra Blåma som de fleste ganska kjenna nesten som. Ja, og grannar skriver her av 2400, hei vi dere fjørete vikingar som farner til Vilbjerg til fotbollskapping, goa Olasøke, jo takk og som leis og bestietne i kappingene. Ja, og åka fer halda fram vi her nu fer lagt at rutina, nu fer halt at til byrjanna og fer nu høyrra at sunna kvöldu plantasjonen vi simma og taimon og det ikkje tan opptøkan som av platene heter her en opptøka som kom arn til som fra tøy utvarpe byrja jeg senta meine til oktunar i marsmann eller heralai og til ja til simmi til akko og Morrison, Akko Morrison og Leiver Chafrit Life og Sinja Leiver Johannesen. Og her med et annet simme som spiller klaver og sånt. Ja, alt godt folk som begynner i den rytmiske tonleisen i fyrjon. Ja, men jeg skal ikke roksa så utla. La dere bare høre den her.

Et sunnekvöld er planta eisne og grørde simma og tei. Og at det var altså bittne dam som skriver i handen Sanjon. Og halda fram vi gåen tånen, nu er det Erard Jakobsen som kommer av Sinja for Jukone Sank som kom ut av band i 1904-5 til Sankron min elsker jeg. Levi Niklasen kjørte årene og broren Svenning Niklasen kjørte lei. Kjør så vel!

1994 var året. Erard Jakobsen, vi sang noen min elskede opprunalige, så var det Kvalbjerg Brønner som, eller Niklasen Brønner som der som råpte ikke, og i går vi hendte sangen ut. Det var altså 1902 og truss av varet. Men, og affære at halda fram vi tonleisen noen, jeg halte til at og affære at teka et havnorkester nå, her da, så teia og kamer noen, vi sanger noen, ta kvulte kjemur. Nikolina Jakobsen, Nikolina og kamer noen, jeg som hei blivit 8 forsvar i Jar, hvis hun eller hver hun har lov i dag. Hun kommer altså sin tja, og til resten er hun som hever just år og le. Kjør så vel!

Har det vært noe kjennom tråd for å forsøke å gjøre det til av kameran, og vi sa ikke noen takk vel til Kjemur Nikolina av kameran og sang, og det var snøyende gjort det år og le. Og for så gjerne å høre S.A. Jakobsen, vi sa ikke noen Thomas Mikael Smith gjør det årene.

0: S. Jakobsen, vi sanger noen nånt. Ja, men så må jeg si at jeg er dogrer. Jeg så kom til den sørste sanger noe kvølte, men og man kan si at Udvart Bjørsje sanger så sørste verset kvølte, og at etter hessa sendingene så kommer sendingen om en etter og nian etter. Og det som sagt finner Kåpa og Sveinur Trondarsson i Lettja til Rettos, og teknikeren Alvin Elveby, han sitter at han vers mye her, han får så å si at han tar knøttene her, eller ja, ja, framman knøttene etter nok her. Men ja, at 2.24.00 noen sms'er eller bakom den, her også skriver, hei, AB tenk i norra. Sida og lort etter hessen hun har liat håndleisen hun gåa Ola Søk i og takk og som er lei oss til tilkån. Ola Søk han vil hilden ut Tromsø og i år skriver en annar. Takk for det gåa sending. Gåa Ola Søk vil ringst utlån her heima. Og for at enda disse sendingene vi at høyra kom og dansa til vi Ola ved Høygård og til vi åren etter Kristen Holm Isaksen, bedre kjentur kanska som Kristen og Geil. Gåa Ola Søk i Somål.
1: Dansa hjärtans kärleksgator

Vildbjerg Coop. Og Vildbjerg ligger også nu i Jylland, er mer fortalt. Nå, vi får ha lyst til en noen, jeg har alltid hun her inne fra Ångstrande. Han som får synes jeg nå, det er ganske mot ikke slæ i forhøver, altså at du før skal slæ noen til et tort. Og Bergmann som synes jeg klassikeren, trøster ta med.

0: Han var ljómynd og Terje og Föstufressar Sveinur Söndarsson, gjørs vel.
1: Takk. Det senast 2 år da vi leit okken inn i Galvica Sigur Lammagy og Anni her Simmi og Spalt og Ta gjerne stadvek, han skyter sig igjen fjør, men jeg finner ikke mer, nå har jeg det der, takk for jeg vil bli bra.

to samband er så som så, men du høyrer drivande tannleikere ur stovene tja Sigurd Lammage, han Sviarsson Simma, og til sin tja Sanchin som eitir tver fjakrar, ja.

tverfjærar alltid sankernøyder. Nå, vi færer fra en sannsjum, en høn igjen i tone til et annet øyelig godt le, som eisen handler om et jord, det handler om et heimalamp, og smartjentene, det er kanskje den beste sangren, halvdige jeg som jeg kan telling, Johansen har gjort, smartjentene og heimalampen.

Så får vi til høyre nærkler. Jeg vil nøyde til å se unge damer. Atler er ikke lykke unge, men nå synes jeg atler sammen. Jeg kan ikke si at bare damer, men jeg får si unge damer, for jeg synes jeg noe kål fyrer dem. Gjør så vel.

bit. Her er en egen underfulle menn her ved munnen høyre li, som synger så avanmetallig godt og harsht. Han er høyre og et stik, tenk oss mer mine. Og her ute er kommunehusen her. Og nå må de ikke smekke til og synger sin herre, de får tvær chanser at seg. En av de synger sammen, og så synger de ikke selv. Er de klar?

Han skriver her en helsa fra tvillingene når vi var født der Ålåsuk og Dan og Jønner Einolfjers. Vi var fyra av Voxheinen og Klagsvig. Vi var født samme der. Vi har et en god bit av kake i kvöld og kaffe av græskjattla nu. Gå Ålåsuk og gå sending. Sitte i Kvannasund og etter bollar og kaka akkurat vi i Ålåsuk vi tværmån om og bøtten. Nu sier onkel at han ferende her i Jylland er at Peter Harper til sangen Halleluja synker i munn og hjärsta. Men sangen var helt den vera og luvlig til Ebenezer, så forresten her i den fikk han. Ja. Om små 20 minutter så vil det midnatt av sangen. Men inntil da så er det forresten her i den. Right across the question.

etter å skjere hånda litt rundt folk. Nå får han høyre nian av hedgen.

0: En enda tid så vil jeg takke deg alle samlung som kommer år etter år etter morsen etter og bunn. Og jeg vil takke for stolen som vi får fra gamle bokhandler og fra Ljåtøkne og fra Torsvann kommune og fra Øydrottafjellung som løyver kunne hava et utemøte her om alle søkene. Takk for det, Sommel. Nå får vi det enda. Nå ber vi tre i vår sammen og så enda vi blir synkja tjåsangen. Hei var du på mest i himmelen, eila til halvord, og om du lykker til, til vilje for en som i himmelen som han gjør. Gjennom oss en kjær og verkliga vei, og vi ser oss i synda og kjær, så som vi elsker himmelen og heimen, og alt oss i synda. Nei, og du lykker best i vei, men frelse oss om fra du utmatt,
1: Vi skriver en tid til følgen. Jeg og kjeikeren er støtt i Brønby. Jeg vil ikke ødlån en av fantastiske ålåsukker. Jesus signet ikke noe ødl. Gå ålåsukker her ur Svørtje. Han har vært i følgen i fyra vikre sommer, men nå er det sommer hos noen i Svørtje. En annen skriver godt at høyre festen her. Saknor er unjo alle. Og at enda, jeg har vært en løt til å ålåsukke for første ferien jeg var. Men takk for at du sendte fra flesten her nå til hatt av punktet av munnere ålåsukke. Så kom jeg inn her og tre at hei, gå og ålåsukke. Her vil gjøre klart at jeg måtte en trusk gesten som kommer til å vokse i morgenen.